Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens. På med radion. På med radion.

Tänkte lite på den här 22 år gamla Armando Ramirez som sneik sig I julbrunnen på ett jetset fly på denna dagen här I 1969 och så har jag drivit lurt lite på det där om hurdan tillstånden till hundar på fly egentligen är för de sitter ju inte uppe I kabinen samma hos andra folk där trycket ska liksom vara tillpassat så att vi ska puste grejt och sånt. Akkurat det där tror jag kanske att jag ska googla. Jag har aldrig turt att ha med mig hund ut och fly för att vara helt ärlig. Och skulle jag pröva det så må jag nog utforska lite först.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio. Direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens. På med radion. På med radion.
1: Fjerde juni er navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring att på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det i dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva det sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muds. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: det kom du idag i 4:50 då?
1: Ja.
0: Jag bor här i snart 3 timmar.
1: Nej, jag kom 5.
0: Ja, 2 timmar snart. Tryck på upptaken.
1: Sån är det med den. Ja. Jag hade gjort klart allt.
0: Mm. Vi kör med Sunday, Bloody Sunday.
1: Ja.

0: Ja, där gick det bra.
1: Det var YouTube för första gång i stift, menar jag.
0: Bloody Sunday. Varsågod.
1: Tack. Och för övrig utbrett cover.
0: Ja.
1: Då du har en klassiker, ja.
0: Ja. Ska vi se, vi ska höra...
1: Nej, oj, oj.
0: Här har vi han. Är det den sista, ja. Det är en, två, tre, fyra, fem.
1: Vi var på Yesterday and Today, vad är det? Så var det en tid?
0: Vi är på Yesterday and Today.
1: Ja. Och ett orkester som kanske får lite mindre krädd än jag förtjänar.
0: Där. Då ska vi... vi
1: på det ört...
0: Shaker
1: vi var på här, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det är ett väldigt tidigt album.
1: Ja, men det har mycket goda plattor i gängen här också.
0: Så detta är ett av de goda. Ja. Det är väl stort sett bara goda.
1: Ja,
0: det... I alla fall alla de jag har, och jag har de flesta.
1: Ja, jag har inte så många, men de jag har är nog god. Dina har jag.
0: Och jag ska... tänkte vi skulle höra Rescue Me.
1: Mm.
0: Det kan du passa.
1: Ja, och samma frisör ser jag, är din gängen.
0: Ja.
1: Fina krullar.
0: Som dig.
1: Som mig, ja.
0: Ja. Fina krullar, ja.
1: Fina krullar, ja.
0: Ja, men det är nog ändå bra.
1: Ja, välfrisert bara.
0: Det är inte Whitesnake-hår.
1: Nej, inte tidlig Whitesnake-hår. Nej. Men kanske ett kvart Whitesnake-hår.
0: Kanske ett kvart,
1: ja.
0: Rescue Me.
1: Japp. Yep.

0: Fantastisk liveopptak. Progband. Og for en hendegang så var ikke det en lengdare.
1: Nei, det er jo 21-12, det er jo
0: en lengdare.
1: Det er en lengdare. Men ellers er det ikke det sånn proglengde på
0: ikke på alt,
1: på alt rush gir ut.
0: Nei.
1: Mega bra.
0: Skal vi bare sende meg det tunge coveret, du?
1: Ja, det var veldig tungt. Passer jo veldig dårlig for meg med karpaltunnelsyndrom og ja, hantere såpass tunge cover.
0: Hvor det gikk da? Hva ble erfaringen din etter å ha gjort det faktisk?
1: Men det gikk jo fint da, men det, ja, det må jo bare fokusere, konsentrere seg.
0: Det var høy konsentrasjons.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Den er god.
1: Yes.
0: Da er det neck and neck.
1: Ja, det var jeg.
0: Neck and neck.
1: Neck and neck. Jonas Fjellband. Norsk musikk. Klassiker. The bells are ringing for you.
0: Det er jo en av virkelig klassikerne i norsk rock. Ja. Det er et godt album, og The bells are ringing for you now er vel en
1: fantastisk melodi.
0: So physical er jo litt tøff. Så her god gjeng.
1: Her en god gjeng, ja.
0: Skal vi se her. Hvem som skrev det av Jonas Fjelde?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Det er
0: sånn litt stiv. Jim Sheridan og Dave Fleming. The bells are ringing now. Ekstern folk inne i bildet. Oi, her er jo kjent folk på musikersiden. Per Hildestad.
1: Ja.
0: Lill Steven.
1: Lill Steven. Han har jo skrevet en av melodiene der, og ja, spiller vel på den også, tror jeg. I came to rock.
0: Produced by Little Steven, en del noen melodier. Waiting. Ja. Så var det en til. I came to rock, er det den? Det var lyrics by Steven van Sant.
1: Ja, det var det. Men jeg synes The Bells are Ringing for you now, for tjene en
0: gjenhør
1: runde her, ja.
0: Ja. Jeg er enig med deg. Då ska vi se. Där har vi den. Såg ryddig och fin ut den plata här. Du är flink att ta vare på.
1: Det är
0: en reutgivelse, inte det? Som du har köpt eller köpt den brukt?
1: Nej. Jag har haft den länge. Jag huskar inte om den var köpt brukt när jag köpte den. Men jag har haft den här stund.
0: Dinja kom då ut i
1: 80 eller vi 70? Nej, ja. 83.
0: Här står det ju inte. Ja, då måste jag på cover då. 85.
1: 85.
0: Du världen.
1: Ja.
0: Oj. Bassisten är ju känd. Paul Reinertsen.
1: Ja.
0: Kan du huska han ifrån? Och Funhouse.
1: Funhouse, ja.
0: Yes.
1: Yes?
0: Nei, det var ikke han med. Nei, nå trekte jeg strikken litt.
1: Ja, og det så er jo herlig med den yes-vitsen. Den går aldri av mot oss.
0: Nei, han like god hver gang.
1: Absolutt, altså. Jeg føler at han kanskje blir litt bedre og bedre. Og,
0: ja.
1: Yes. Nå, Jonas Fjellband, Johnny.
0: Yep. The bells are ringing for you now.

0: Jonas Fjell där.
1: Jonas Fjell. Band, ja.
0: Det här var ju ett rikhållig orkester som vi var inne på.
1: Mm.
0: Och det är ju alltid käckt.
1: Nu ger han sig väl. Jonas Fjell är på avslutnings...
0: Han är på sån avslutningsturné och den får... får väldigt god... omtale.
1: Jag lurte ju på om jag skulle byta ut då Dennis Lokarier med Jonas Fjell på önskelistan till Visfestivalen. För Dennis är väl behöver kanske tackas väck från den listan. Men det är väl kanske inte så mycket hjälp med Jonas Fjell hvis han nu är på farvältur. Hvis han inte tar en kiss.
0: Kan ju farvälturen kan ju vara över ett årsskifte.
1: Ja, det kan ju det.
0: Det är också att säga att att de måste stoppa där då?
1: Nej, och jag måste bara säga Jonas Fjell har stått bak väldigt mycket bra av norsk...
0: Det tror jag hade varit ett guld, en guldbooking.
1: Ja.
0: Det tror jag är tryggt vi kan säga.
1: Tänk då, för en stas att avsluta karriären sig på Strynvis festival.
0: Mm. Det är ju sån man måste tänka.
1: Blir inte mycket bättre än det, tänker jag.
0: Nej, kär vän, jag kan inte se på det.
1: Jag ser. Vilka nummer ska du ha?
0: Jo, men nej. Ja, där ser jag nu. Jag måste bara finna ut Karl och streka om det var...
1: Jag ser det ganska tydligt härifrån.
0: Där. Nej, fyra. Där.
1: Nej, du är på tre nu.
0: Det var väldigt... Ja, vänta lite.
1: Det är väldigt, väldigt fint med farga vinyl alltså, det är vi alla eniga om, Johnny. Finns det inte något bättre än farga vinyl? Men när det är sagt, LP-platen ska egentligen sättas på helt i starten och höras igenom då. Man ska inte driva och måtte tukle och välja och sånt. Här ska den i utgångspunktet höra allt, men det hade ju blivit... långa program då.
0: Jag tror jag träff.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Nu är du på fyra tror jag.
0: Ja. Jag är på fyra. Vi ska till Sverige.
1: Ja.
0: Orkestern som heter Crowney. Kings of the North. Nej, Kings in the North.
1: Ja, det är ju det så här Game of Thrones.
0: Det har vi ju vi har spelat det från ditt album för, ja. Men då i Marling. Då hörte vi på Kings in the North, alltså titelmelodien.
1: Ja, väl.
0: Nu är vi på 1, 2, 3, 4, Make a Stand.
1: Make a Stand. Det är
0: 4 på sidan 2.
1: Det är mer som punk-titel.
0: Ja, det är lite sån alarm.
1: Ja, det är ju ja. På...
0: Så, lite är ju...

0: Ja, det var kroni.
1: Ja.
0: Det gick bra själv om det var turkis, blå turkis vinyl. Men den var av den krävande...
1: Det var jålig vinyl.
0: Krävande sorten så blev hanterat väldigt bra.
1: Det är bra.
0: Utbrett cover, kan det vara så skedde där då?
1: Mm.
0: Text.
1: Eller så text, ja.
0: Det här är ju... Här har du ju sån... en så har Weissnick-stilen inne.
1: Ja,
0: ser jag.
1: Får se.
0: Han lysas där, nej.
1: Ja.
0: Han kunde ju gått in i Weissnick.
1: Oss i jag var ju, såg ju lite sån ut en
0: period. Ja, det gjorde han. Ja.
1: Men han gick väl fort väck ifrån det.
0: Jo. Tror han... det är klart... Prick, Prince of Darkness.
1: Ja, ja. Väldigt, väldigt bra du sladdar dig, ja. Kjell.
0: Det är viktigt att... Ja. Seriös radio sladda ukvämsord.
1: Ja. Au.
0: Kau.
1: De

0: Det var Elvis Costello.
1: Ja.
0: Med en liten fin låt där.
1: Allison. Allison. Ja. My aim is true. Sikte mitt är sant. Aim,
0: alltså. Ja, aim, ja.
1: Det var säkert ett uttryck då, så då inte helt korrekt översatt.
0: My aim is true.
1: Ja.
0: Mitt sikte är rätt.
1: Är rätt, ja. Där tror jag. Ja,
0: där har vi det.
1: Sant, det blir ju. Ja. Ja, vi är lite över halv åtta är klockan blivit. Vi har cirka 20 minuter igen.
0: Ja. Oj, då ska jag hämta fram en klassiker.
1: Det likar vi då.
0: Upps. Nu är du säkert spänt. Cover är inte direkt igenkännlig, sån som du känner det.
1: Nej.
0: Inte sant?
1: Okej. Okay. Men det betyder att jag känner det igen.
0: Du vet vem det är, ja, men du cover din version här är inte så lätt att känna igen.
1: Okej.
0: Okay. För det är inte det vanliga coveret. Det är en nytt cover.
1: En undercover?
0: Det kan du kalla det också. Så ska vi till en melodi som heter Black.
1: Okej.
0: Okay. Det är nummer 5 på den sidan där. Albumet heter Ten.
1: Ja, men då är vi på Pearl Jam då.
0: Då är vi på Pearl Jam.
1: Ja.
0: Mm. Vårt favoritalbum.
1: Vårt favorit grunge orkester, eller?
0: Ja.
1: Eller det är Soundgarden.
0: Jag likte både Soundgarden och Stone Temple Pilots,
1: ja, ja.
0: Och Pearl Jam,
1: ja.
0: I starten där.
1: Ja.
0: Pearl Jam.
1: Jag egentligen syns det är bra, bortsett från då super grunge bandet.
0: Nevermore.
1: Eller Nirvana. Jag är jättebegeistrad för, men
0: Nevermore.
1: Alice in Chains syns jag är lite tufft. Och...
0: Ja, Alice in Chains såg jag bra.
1: Ja. Men jag har ju bara prövat mig på Nevermind då, men det var nog
0: inte. Jag har den nog.
1: Jag har den, men jag fått det hårt. Jag har bytt den rätt 2 gånger.
0: Nej, ditt album, det här är inte så värst då. Jag tog några
1: här. Nej, dina är ju goda.
0: Jag har igenom den och ditt är ett väldigt bra album.
1: Det är helt klart det är god.
0: Över tid så hällde väl kanske en knapp på Soundgarden. Tyckte de gav ut flera goda album,
1: ja.
0: med högast kvalitet.
1: Mm.
0: Nirvana, det är nog det svakaste orkester i grunge.
1: Men jag syns det, men det är ju...
0: Jag brukte lite tid på det, jag jobbar lite med den och nåkade. Klarade det gott att ta in, men andra ting blev... Vart lite... Lite punk, alltså sån punkkvalitet, lite sån ryska kvalitet tyckte jag, lite dålig, lite virka så det var bara raska ihop.
1: Ja,
0: feeling.
1: Och så kan det hända också för min del att alltså Nirvana är ju både symbol på att den musiken
0: är lite
1: gott på den tid var på något sätt raderat ut. Så det kan hända att det sitter igen och är där, och så har jag ju dessa här andra har jag ju hört lite på efterkant av själva storhetstiden till grönschen.
0: Jag var tungt inne i grönschen, jag gick rätt in och men behållt ju jurespriset brillorna likväl.
1: Ja, ja.
0: Släpp aldrig dig.
1: Nej.
0: Men gick tungt in och köpte allt som var att köpa, bortsett från Temple of the Dog.
1: Mm.
0: Det var ett väldigt tidligt, det kom ut lite för det här. Det var väl blir väl räknar för kanske att vara lite sån grunge starter.
1: Mm.
0: Men det var ju kanske Nirvana
1: som fick mest upp.
0: Ja, sorggrunge, inte postgrunge.
1: Pregrunge.
0: Postgrunge är ju Creed och sånt.
1: Ja.
0: Så kommer lite sån mer finsläpen pop-element in i grunge.
1: Ja, då är vi ju mer över på liksom förbi grunge, postgrunge.
0: Ja, postgrunge.
1: Ja. Mm.
0: Men då ska vi höra Pearl Jam från albumet 10 med melodien Black.
1: Den är god, vet du.

0: Jeg må bare beklage en del statisk elektrisitet her. Men vi skulle nok ha hatt kosten vår, men jeg tror vi sender den med platspillerne til Østlandet.
1: The Eastland?
0: The Eastland, ja. Då kan vi få, ska vi se om du har coveret här.
1: Nu kör vi på med klassiker här, Johnny.
0: Ja, jag ser det. Ja.
1: Det är ju då självaste Sabotage som är nästa orkester ut.
0: Det har jag lyttat en god del på i det sista. Det
1: är bra.
0: Jag har köpt omtrent hela repertoaren där på CD.
1: Ja,
0: kom över ett T-bird.
1: Ett T-bird?
0: Ett T-bird.
1: Ja.
0: Och så har jag, den här har jag väl på vinyl, sån som du.
1: Mm.
0: Ett tufft cover.
1: Väldigt tufft. The Hall of the Mountain King.
0: Så här har vi alltså Chris Olivia och John Olivia. Här var nog är det flera.
1: Ja, där är flera med.
0: Johnny Lee Middleton. Han spelar bass. Och Dr. Killdrums, exclusive Peldrums. Abuses. Ah, ja.
1: Uff då. Till Dr. Killdrums.
0: Exclusive play. Ja, det är Chris och en Jon och en Johnny Lee Middleton och Dr. Killdrums.
1: Dr. Killdrums,
0: tufft namn.
1: Ett väldigt tufft namn.
0: Här är det bara fyra. men jag ser han Chris Cafferty inom och hjälper till med ett eller annat produktion. Han blev medlem av orkestret till kvart. Sån kan det gå.
1: Sån kan det gå, ja.
0: Ja, då vet jag, nu håller jag på att förgripa begivenheten här då.
1: Ja,
0: alltså jag
1: syns ju Heart of the Mountain King är en stadig tuff melodi, men den har vi ju spelat lite i forskjellige program. Så jag tänkte vi skulle höra på Strange Wings.
0: Där har du det.
1: Det är ett god prata lite här, så det kunde
0: ha hört
1: väldigt mycket sista på första, känner du?
0: Ja, det var det.
1: Vi kunde ha valt mycket forskjelligt här då, men Strange Wings.
0: Här också är väl ett orkester som kanske har lite ufortjent lite lite uppmärksamhet.
1: Ja.
0: Men jämt över väldigt hög kvalitet på det jag har drivit med.
1: Ja. Kan vi, är vi i Tyskland? Vi är ju nere i här en plats, eller är vi i
0: orkestret?
1: Ja.
0: Nej, det är nog amerikanskt.
1: Är det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är nog det, ska du se. Ska vi se, det var bara jag tänkt. Ska vi se hva som du produsert det, men det trenger ikke vi bruke tid.
1: Nej, det kan vi jo ta innimellom her. Hvis du flesket på...
0: Da tror jeg vi der.
1: Ja.
0: Da kjører vi Strange Wings med Sabotage.

0: god sabotage musik där.
1: Absolut.
0: Aldrig fel att ta fram dig. Jag men det är ju lite rart. Jag var själv inrömma att jag fångade inte dig mens dig på något sätt på sin storhetstid. Nej. Jag fångade dig upp i ettertid.
1: Ja, jag såg dig på Best Rock on the Box.
0: Ja.
1: Hall of the Mountain King video där sån ja det var om 2000 tror jag.
0: Ja.
1: Och då tyckte jag lite var lite tufft. Och så har jag ju sett navnet och liksom sån, men det har på inte helt fästa sig, men efter det så har jag hört lite på det. Polis!
0: Polis!
1: Ja.
0: Regatta de Blanc.
1: Ja. Jo.
0: Message in a bottle.
1: Yes. The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Så kommer det polisen.
1: Ja, så kommer ju gutta i Stones spilar ner i toaletten där de måste ha på rummet.
0: Ja.
1: Och så dyker Sting och gutta upp i stan. För
0: vi har inte spelat så väldigt mycket polis.
1: Nej, vi har inte det. Jag har väl till och med Synchronicity, tror jag. Det var kanske sist då. Det var inte så många efter det, kanske jag?
0: Ja, jag eller, tror jag har till och med... Ja,
1: då har det kanske alla, jag vet inte.
0: Tror jag har till och med... Med det jag och... Men det kan jag ju, och det har jag ju.
1: Jag
0: finner det ganska
1: fort. Det är också den här svarte med... tal på, eller vad det heter.
0: Den står här borta
1: också. Ja. Skötskaden heter i farten.
0: Nej, det känns jag väldigt. Och så ska jag finna det, ha det här med en gång. Jag. Då har vi Senjata Mondatta, så har vi Regatta de Blanc.
1: Ja.
0: Så Ghost in the Machine.
1: Ghost in the Machine heter den, ja.
0: Ja, det är det jag har.
1: Ja, så har jag Synchronicity.
0: Jag trodde jag hade Synchronicity, men det har inte jag.
1: Men jag tror det är inte så många flera där har gett ut, tror jag heller.
0: Nej.
1: Men, ja. Nej, men
0: prövar vi den?
1: Vi må ju höra på, vi startar nu, hvis vi ska räcka det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Message in a bottle. Tack för idag.
0: Ja, vi ska.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Är det Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi. Men det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare. Ja,
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklad.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag. Det här är inte något AI. Det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant?
1: Ja.
0: Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det er noen skrivfeil. Er godt for hjertet.
1: Jeg tenker at det
0: mye lettere å...
1: I forskningsøyemed, så kan det samme som er.
0: Ja. Og det samme som når vi drev på med... Altså, før radioen vår ble... så brukte vi ordet sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det er mye enklere å bare si at den er.
1: Ja. Vi må tørre å kalle en spade for spade.
0: Ja, jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så, godt for hjertet, å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes!
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det er flavonoidene, altså?
0: Ja.
1: Flavonoidene. Det var litt overraskende.
0: Jo, det var det. Ja. Dette må det jo være melodien om, ja, tenker jeg.
1: Ja.
0: For å få det ut til folk.
1: Dikt er heavy.
0: Dikt, for eksempel, ja. I likhet med antioxidanter, som også virker flavonoider på en måte som kan dempe skadelige forandringer i kroppen. Ta inn den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at, la oss si nå, at vi har hatt en chipsskål her.
1: Ja.
0: Og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din her nå, ja.
0: Ta en sånn etterpå.
1: Ja.
0: Ok, så demper sjokoladen den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig. En neve chips med venstre hand, er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant, faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper
0: der.
1: Vi trenger ikke å gå. Jeg ble vel lurt på, står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så er jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler, det er jo at alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det er jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei.
1: Enig.
0: Ønsker.
1: Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra.
0: Ja.
1: Så nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god samvittighet.
0: Marita har ønsket seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss også i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det er sommer!

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt före att det blir... det går fint före seg. Heldigvis.
1: Ja, dette...
0: Rask handsamling.
1: Jo, jeg så det før meg over...
0: ja, over her, ja. Det... Men det gikk bra da.
1: Ja.
0: Veldig bra. Vi har fått oss Bøl.
1: Styrke.
0: Styrke, ja. Ja. Brigg. Hører vi I bakgrunnen her at Iron Maiden skal på?
1: Ja, de skal på klokken 9 på hovedscenen her.
0: Så vi må springe.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi vekke da, så skal dere få lov å høre Dokken
1: ja.
0: Med Dream Warriors. Mm.
1: Klassiker.
0: Det klassiker, ja. Så kommer det et ønske fra Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Etterpå det så er det
1: tro... Slenger på en god bedring der.
0: Ja, god bedring, ja. Ja. Det gjør vi selvsagt.
1: Ja.
0: Nå hører du den ljoma i bakgrunnen her. Så vi må springe fort.
1: Nå bønder vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så det Trond Svensson and Tuxedo The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs! Hørs!

0: Ja, ja,
1: det ser jag.
0: Ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svagaste sida.
1: Nej, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där går det.
1: Ja, ja, ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi. Ja,
1: ja, det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja,
1: ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att det känner vi ju särdeles gott, så det gör vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi.
1: I Stjørdalen.
0: Ja.
1: Efter att Deep Purple och Ron James Dio hade gjort sitt.
0: Yes.
1: Så gjorde vi vårt.
0: Det,
1: ja. Ja.
0: Vi var i alla fall på Come Taste the Band.
1: Ja.
0: Deep Purple cover.
1: Mm. Det var ju
0: här är ju gäng, eller jag vet inte hur många då, men i alla fall gitarristen.
1: Ja.
0: Och detta Come Taste the Band är ju Coverdale-perioden stort
1: ja.
0: Sett.
1: Med, ja, det var det.
0: Ja, med har jag sett klipp där jag har gjort eller spelat Burn live.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är ganska tufft.
1: Ja.
0: Flinke kara.
1: Ja, de är duktiga. Ja. Väldigt bra.
0: För den som jag minner mig lite om Rainbow, gammal, god gammal Rainbow.
1: Ja, det är nog i den kategorien Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det är.
0: Ja.
1: Vi likar dig, och vi ska sikta på konsert med dig i när framtid.
0: Ja, det tänker jag vi ska.
1: Nytt album. Och ny musik.

0: Ja.
1: Det er rart med det, det er live i studio her.
0: Ja, det er jo det.
1: Og, Sverige.
0: Ja. Swipping Post.
1: Det var då ett tributband.
0: Ja, vi har ju snackat om släntre gitarrister här. Alltså nu har vi tittat lite grann på videon och här är det god släntring alltså.
1: Ja, det var mycket god släntring och två av dem är ju kända personer ifrån Hellbillies.
0: Alltså inte förbundet med släntre gitarrspelning.
1: Det var äkta det var skicklig seriös släntring. Ja, till och med siggen i gitarr
0: på halsen,
1: uppe på
0: ja. Ja, det är ju ett typiskt släntre knep då, eller
1: tricks.
0: Tricks, ja. Väldigt bra.
1: Det vi uppdagade i tillägg att det var också släntre tamburin.
0: Ja, det är också var här faktiskt.
1: Så
0: basisterna
1: Whipping Post leverte på överste hylle.
0: Ja.
1: Aslak Haug spelade gitarr.
0: Ja.
1: Han synger ju väl vanligtvis. I Hellbillies.
0: Ja. Mm.
1: Och så var det brodern.
0: Ja, Lars. Där
1: ja. Ja, det är liksom grett att ha lite sån i bakgrunden i sånt vi pratar om där.
0: Mm.
1: Det är lite jazz.
0: Vi skulle ju ha demonstrerat släntringar, men det är ju det vi missar med radio då, att vi inte får visualiserat det.
1: Men det vi snackade om för idag eller ikväll, det är ju att vi ska filma när du, men kunde du ha släntre monterat det nya studioutstyret för exempel?
0: Ja, det vet du, det sker automatiskt.
1: Ja. Ja. Så då har vi
0: släntremontering.
1: Släntremontering.
0: Ja. Det tänker jag
1: helt naturligt.
0: Det är inte någon annan måte att montera
1: på. Du är egentligen släntrejon.
0: Ja, ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Det var passande.
0: Hvis det inte kan vara Idol-jon eller The Voice-jon eller sånt ting, så släntrejon.
1: Ja.
0: Jag lever gott med den.
1: Ja. Mm. Då är vi eniga om det. Ja. Det var inte värre.
0: Nej.
1: Ska vi var vi färdiga med tamburinsläntring och allt detta?
0: Jag lyfte på bass, följde du med på bassisten?
1: Nej, jag följde inte att han släntrar inte så.
0: Bassisten står ofta helt i rummet. Ja. För jag.
1: Där står och så släntrar in i huvudet.
0: Ja, det är lite i en
1: sån,
0: egen värld. Så det är ju basisterna vi känner här.
1: Ja, ja. Där känner vi ju väldigt gott.
0: Väldigt gott.
1: Ja, där är ju i sin egen värld.
0: Ja, ja.
1: Utan att nämna namn.
0: Utan att nämna namn.
1: Men det är hög kvalitet.
0: Hög kvalitet, väldigt hög. Och en extremt viktig del av ett orkester.
1: Ja.
0: Kunde inte vara förutom.
1: Nej, bass, eller komp, bass och tromme må vara på plats.
0: Helt klart.
1: Så det säger sig själv att de som inte har det är inte ett orkester.
0: Nej.
1: Är inte vi eniga om det? Jag och du, alla våra lyttare.
0: Gitarrkamraterna då?
1: Jo, det, du kan ha
0: det
1: projekt.
0: Det är en trupp.
1: Det är projekt.
0: Ja, är man en trupp?
1: En trupp.
0: En vise trupp?
1: En vise trupp och ett vise projekt.
0: Ja, vise projekt kanske. Ja.
1: Projekt är lov.
0: Ja, då
1: är prövar en ju ut forskjellige.
0: Det är det som är projekt.
1: Ja, det är det som är projekt. Så vi kallar allt som inte är orkester är projekt.
0: Ja, eller trupp.
1: Eller trupp, ja.
0: Ja.
1: Rammstein är trupp.
0: Jag vet inte om jag ville kalla det en.
1: Jo, det är trupp.
0: Varken trupp eller försök. I alla fall inte släntring. Ja, det är orkester det. Sån, eller?
1: Ja, det är nog en trupp.
0: Det
1: där går så.
0: Ja, en sån trupp. Ja. Eller en tropptrupp.
1: Ja, tropptrupp. Yes. Jag bara prövar
0: att komma över till en äkta låt.
1: Mig tillbaka igen in där vi var.
0: Ja.
1: Här har vi fick jag nästan rätt i. Du huskar du en gång för? Kan du också skedde då?
0: Det var då du
1: vi fick
0: testa den här nödknappen eller på
1: du ser nu har jag nödknappen längre.
0: Det nu kan du ju bli ströpt, visst du.
1: Oj.
0: Fick av
1: det uppdagar du har inte nöd.
0: Måste sitta i ro.
1: Förr hade jag ju sån.
0: Ja.
1: Och då fick vi bruk för den. Där fick vi ju något praktiserat.
0: Ja, det funkar ju också.
1: Ja, det landade ju.
0: Ja, ja, men...
1: Heldigvis utan skada eller varige men då.
0: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
1: Ja, lord, ja. Ja, lord. Det här är lite fel. Ja, vi skapar en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
0: Nej.
1: Så du får vara Slentrion.
0: Slentrion är...
1: Men det kan du vara lord Johnny.
0: Det kan du.
1: Ja. Då är vi enig.
0: Ja. Men då kan inte du slentra.
1: Nej.